0: befolkningen en kritisk tid, mener mobbeombudet I Troms. De har vært med på å utarbeide en veileder mot mobbing, en sjekkliste for ansatte både I skoler, barnehager og skolefritidsordning.
1: Første skoledag kanskje et av de mest kritiske punktene I løpet av skoleåret.
2: Sier mobbeombud I Troms, Jon Haldan Lenning. Fordi skolestarten så utrolig viktig I livene til mange barn, har nå mobbeombudene og elev- og læringsombudene I Nordland, Troms og Finnmark utarbeidet en barnehage, SFO og skolestartpakke.
1: Det kvalitetssikring av det viktigste tidspunktet I skoleåret. Det som målet med det her. Og så har vi krydret det med litt sånn tips og ideer. For eksempel det å gjennomføre fellesskapsbyggende aktiviteter.
0: Reporter her var Eirik Hinsveen. EU vil trappe opp sanksjonene mot Russland I høst, det sier EUs utenrikssjef Kaja Kallas til den tyske avisen Die Welt. Målet å stanse Russlands krig mot Ukraina. Dersom de nye tiltakene blir vedtatt, vil listen over russiske personer og bedrifter som rammes av EUs sanksjoner øke med rundt 30%. Kallas sier tidligere sanksjoner har kostet Russland over 1000 milliarder euro. Over halvparten av amerikanske velgere sier at privatøkonomien har blitt dårligere etter at Donald Trump ble president igjen I fjor. Det viser en måling for Financial Times. Hele 53% svarer at de har fått trangere økonomi, og 6 av 10 misfornøyde med hvordan Trump håndterer levekostnadene. Det Hvite Hus avviser kritikken. En talsperson viser til skattekutt og kutt I medisinpriser. I India har minst 6 personer blitt trampet ihjel og flere har blitt skadet etter at det oppstod trengsel ved Ashokham-tempelet I delstaten Bihar. Det melder Reuters som siterer det indiske nyhetsbyrået ANI. Slike hendelser har skjedd flere ganger I India når veldig mange mennesker samles under religiøse høytider. I Kongo nå over 2320 mennesker døde av ebola. Ebola-utbruddet det dødeligste I landets historie. Landets folkehelseinstitutt opplyser at det nå registrert over 4900 bekreftede smittetilfeller. Rundt 100 av dem påvist I løpet av det siste døgnet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Abelstor, den typen mennesker.
4: Bare brenner det opp, det nesten som en sånn motor på tomgang.
5: Jeg tror 100 millioner grader.
6: Og det jo ganske sprøtt å tenke på.
7: Det kanskje et av de beste spørsmålene jeg har hørt.
6: Abelstor.
8: Endelig den grusomme sommeren over, og sommerferien, forferdelige saker. Vi tilbake, yes, med Abelstårn, direkte fra Realfagsbiblioteket på Universitetet I Oslo. Det ganske glissent med studenter her. Jeg tror at det litt for tidlig I fadderuka, og de opptatt med andre ting, disse studentene. Men vi har jo en del publikum her allikevel, så det veldig hyggelig å se dere som her. Jeg må si det at det tema vi skal starte denne sesongen med ganske spennende, fordi favorittting da, for meg å spekulere på, det jo liv der ute I verdensrommet. Og da har vi en sånn kandidat som disse her svære isbelagte månene I solsystemet vårt. Og der det mye spekulasjoner på hva skjer hvis vi borrer oss gjennom denne isen på en måte. Finnes det svære hav der hvor det merkelig, uforklarlig liv som ikke ligner på noe annet vi har sett? Og så saken at det tar fryktelig lang tid før vi kommer oss til disse månedene og får gjort dette her. Så hvorfor ikke bare dra til Antarktis? Der det også enorme mengder is som ligger over noen innsjøer. Og hvis vi borrer oss ned der, kanskje det finnes noen merkelige skapninger der som ikke har hatt kontakt med livet på resten av jorda vår på millioner av år. Hvordan ser det ut? Det skal vi finne ut I dagens Abelstårn. Fordi denne uka det nemlig en stor antarktisk konferanse I Oslo. Vi har samlet et knippe med antarktisk forskere, polforskere her I Abelstårn. Vi har med oss havforsker Bjørn Kraft, polarviter Birgit Njåstad og oceanograf Tore Hattemann. Og vi skal begrave oss I alt som har med hav, is og liv under isen å gjøre I dagens Abelstårn. Velkommen skal dere være.
3: Abelstårn, den typen mennesker.
8: Hopp, ferdig. Ok, jeg må bare presentere dere kort her da. Bjørn Kraft, når var du sist I Antarktis?
9: Jeg var I Antarktis I mars I år, så da kom jeg tilbake fra et tokt som ble gjennomført der.
8: I mars I år, ja. Ja, det ikke så lenge siden. Du der ofte?
9: Jeg drar ned hvert eneste år, og det har gjort stort sett I de siste 25 årene.
8: Ha. Hva med deg, Birgit Njåstad? Når var du sist I Antarktis?
10: Det nok for halvannet år siden, I februar for ett og et halvt år siden.
8: Ja, det lenge siden.
10: Det lenge siden.
8: Ja, kjenner du dragningen tilbake?
10: Ja, nå det på tide.
8: Og med deg, Tore Hattermann?
11: Ja, det lengre siden enn at jeg må vente til jeg skal neste gang, men det var I januar 2024.
8: Ja. Ja. Og du liker deg best I telt når du først der?
11: For å være ærlig, ja, selv om jeg skal neste gang være på en båt.
8: Ok. Vi skal komme mer tilbake til hva dere egentlig gjør der nede, og hvordan det å sove I telt, for eksempel, når man på Antarktis?
11: På isen I Antarktis.
8: Okay. Ok. Vi starter med et spørsmål som plasserer Antarktis på kartet her, og bare for å ha sagt det, altså det 1400 Antarktis-forskere samlet til konferanse her I Oslo nå I år. Det enorme mengde med mennesker som forsker på dette her.

0: Fraflytning.
1: Det er Lopas Lavel Silvel, Yngve Magnussen, Kåre Hammaren, Edvard. I dag så i farga, båta Dormedegi, Eilif Arslaksen, Gidanya Ersina Bargan. Det altså studio i Moiteleve, Hadambirra, Motadana Odal, Tjoja Hanne Vegard, Sjongan Ledit.

0: Klasse Rabbi Wiman am Wachkus oder meine Gardi Mastrasik Dargel ja Samegel Osdat. Kolm Jakas as Vilje Sofe Olsvik i Norfjell Kalla Samegel as Sikir Oftus ja Mana Gardis. Sonna där så den Irs Ahko Samegel och Pedjing och Ahko i Ahpan Samegel och Gåsson Baja Shatte. Ja, där så ska jag göra glädje Jenny Grike Bendiksen Lulli Samegelli.
1: Jeg vet det bevåkken hluvelige managerte plasjesne og regåten gjuti. Vilje søfe Olsvik Nordfjell le gulmen jepen boares i årelsemmen gjelem managertsne ljera. Derlig er dikte akkan lukta inne skytte med, gjennom Eva Nordfjell. Akka Eva, ikke gjelem ljerje, hvordan manene li?
2: Nei, jeg har jo egentlig fra Valita ikke hatt noe særlig forhold til samiske språket. Jeg fikk jo aldri noe tilbud om å lære det, og det var ingen rundt meg som snakket noe mye hell. Så det har jeg jo skjønt i ettertid at det var at det kanskje var noe som manglet.
1: Diktes oppsted, innan nå er jeg ikke med gjelem ljeret. Ikke gesemest. Mengen deler gårke med mye alt fat hos ordet med. Derlig er jeg bør jeg gjelem vekkem ikke, så akkurat viste jeg.
2: Heller på med litt sånn, når man skal kle på seg, du går ved ditt, og klær i, og makres gøy, og så. Altså, vi holder på litt i forhold til sånne enkle ting da, sånn substantiv.
1: Ditt hjerte ov med seg bakoljere, går ved ditt, klær i makres bjeie. I akkovest er det, gis akka med hjert bort og det hjerte.
2: Så får vi beskjed da fra barnebarna om akka, det heter ikke plav, det heter rups, altså, korrigere hele tiden.
1: Hvordan bort og det klær om hjertet, det eller vilje stære det, gir rekt over klær om hjertet. Jeg var sopt det jo akkom bør i dumtået.
2: Ja, det er jo følelsesmessig ganske stort. Det er veldig bra, og det er jo en del av den identiteten som det her er, og som faktisk må vises at vi finnes i samfunnet. Og ikke minst i forhold til at folk både hører og ser og oppdager at det er et glemt språk da, som er fremmet i dagen.
1: Diktig hjertet tror ikke hiven sammen gjelder vidt sebra dagsne vøyne. Gjelder vøset dem i dersne govne sibje. I datele virkeles min identitetse. I sammen mana gerte, le virkeles mana iliere temman.
2: Det har, for identiteten så har det alt å si, for at det er jo nå, det er nå de lærer, det er nå de hører, og det her læres jo gjennom lek. Og personalet her snakker jo bare årelig sammen, og det er klart at det da blir det sånn.
1: Eva Gjerta, managerten Barke i Øyve Sæmestje, i dikte virkeles mana identitet i det. Mana bør i lakan lærer, gosedale onde.
0: Det går lämmet Eva Nordfjella, jag som ger hej vid hennes i radio och Jenny Grike Bendiksen. Många musiker går lämmet en på den här skis mot det här lades Ailo Valle, Anilias Holmberg, Dushi, Dushi, Dushat.

Ja, det er legget at det ikke det du. Østlanda ser da vi hjemme rett hos hva skal ha en rett og da vi tjauk og begge. Må se sånn i balva, jeg må ikke ha det på ofte. Mange ganske bør vi gjerne se på det ikke. Agderis er det da vi hjemme rett hos er det bare også i hva skal ha i gara begge. Mange ganske bør vi vise vårt rett og. Må se sånn i balva, og på det ikke, jeg mange ganske bør vi reise mot din arbo ofte. Trøndelaga seg og er jeg tjauga bøyka. Mange ganske bøyve og er jeg da vi hjemme. Ritto skal skal ha i gara bøyka. Balevei, da jeg vil ha i balevei, hva skal ha i arbo ofte. Nordlanda som også så de hjemme. Odel ganske bøyve bare hos bæken nok til stag da vi gara bøyke. Enars balevei, jeg barskoi, bæskoi arbo ofte, da jeg arbo ofte. Tromsas, da vi hjemme. Ritto sluktes av tjauga bøyke. Mange ganske bøyve, ritto skal ha bøyka. Arvi og Arjemata Govlund Baskoi Arvo Oftit. Finnmarkus, Dave, Dahi, Nørte, Dave, Heima, Arje Rittus, Tjauga, Begga, Mangel, Gaska, Beive, Garra, Begga, Arvi og Arvo Oftit. Nørte, Govlund, Spel og Haki, Balves, Obbe, Delki, Mot og Mangel, Gaska, Beive, Reis, Mot din Arvo Oftit. Jeg gets da vel temperaturfrøy, Oslut, stærle i Gohtamlåt, Legga, Dikki, Trondimis, Gwekdamlåt, Pododjus, my guiktamblot. Tromsas oktamblot. Altas guiktamblot. Kvöldegins guiktamblot. Karasjås, my guiktamblot. Denorsals guiktamblot. Jag kirkunjarkas, my day guiktamblokke. Jag vill i dalke det och dalle tjoja han Elisabeth, min Sverige, trygg vid min Sverige, läk och davvind.

0: ikke har virket.
1: Aina Borkoi vil at det startet og jeg må bli gjort hele havgående. Sikke Dallegolle Njornors politikker er her jeg bare gibel lovdes. Ja, Dallegolle Barka imot i Norei prosjektes. Le, så da, du gjør motivasjoner, lemmer seg noe at jo Norei daves fast. Ja, ikke da her mål som er skått jo du var i så virke, matse han agenten.
2: Vi hadde et veldig spennende prosjekt hvor vi inviterte ungdom som var under utdanning, og ulike steder i landet, ulike studier, de inviterte vi hjem til å invitere til å møte næringslivet, bli kjent med regionen, og kanskje se for seg at det var en mulighet for jobb her senere.
1: Mot og del, gå ikke til å gjøre i mange, da det Aina Borg, at du bor med i Vikka i Bargat, del og rulle med en dusjen. Er det færre med hjelge ofte som du kjører gaktsel og lås, le jordkarsobben?
2: Har vi jo ikke klart å gjøre akkurat det du sier noen steder, og sørge for at ungdommen har mulighet til å komme tilbake. Så ja, på en måte så føler jeg at vi har vært litt, på en måte litt bortkastet energi å holde på med det, for det er så mange andre faktorer som spiller inn i utviklingen.
1: Jeg og efter jeg er lasse i ferdig meg så enig, Anne-Grethe Mettes. Aina dovde han måler seg, hvor hun satt deg. Måtte semmes, dette meg at det enig, la bare til i hortenes, gå evenåris.
2: Og hun har flyttet i en alder hvor hun enda har god helse. Og det er jeg veldig, veldig glad for. Og jeg er veldig glad for at hun har folk rundt seg som hun har omgang med ukentlig, daglig ofte, og kan gå på festivaler i lag med, og på kafé, og ha et sosialt liv i lag med, noe som er mye mer begrensende for henne i Havisund, dessverre.
1: Yngve Helligdift kjøtte meg til Aina Wallersi Mettes, mot å hette bordet at det er en datter visse. Ja, de båter går og ebbes med det på etteggebildet. Det lauleste Yngve Dovdos laula, med ollos et avvinnlaul og kjedselet jeg gikk til å låse.

0: Lene Marlin, de er Unforgivable Sinner, der de er sjunga nama. Ja, det er lillekal munne, så er det nok gitt og munnått.
1: Jo, gitt og gulda leggi, gå gulda litt, bare baby sami saddaga.
0: Jo, ja, mai tkallene ikke innfas røyte låta dess, ofte skytte njelji rettjei.
1: Nå lettne.
0: Mun amala Kolbjørn Nordvang.
1: Ja, mun jo nei nareira junior.
0: Ja, mi guldalasti fel dess lopas ofta sjunga vel. Det her Emil Karlsen, ja Mikkel P. Bongo. Emil Karlsen og Oda, lodit, hokkis vilapa.